0: 247 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Marketing Radija Berane.
2: Napravite
3: najbolji izbor.
4: Radio Berane.

0: Ljudi su se okretali za mnom.
1: Dobro vam jutro, dragi slušaoci. Nedjelja je 20. septembar, 9 sati 2 minuta, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. Tu smo da zajedno provedemo ovo jutro i da vas informišemo o najvažnijim događajima iz grada i države uz dobru muziku i lijepo druženje. Očekuju vas informativni pregledi u 10, 11, 12, 14 i 17 sati, a tu su i naše redovne rubrike Dogodilo se na današnji dan, pregled štampe, kao i Svijet nauke u 16 sati. Za vaše dobro raspoloženje i prijatno nedeljno druženje zadužene su Tatjana Ivančević i Aleksandra Vešović. Ostanite uz Radio Berane, budite informisani, opušteni uz dobru muziku, provedite nedjelju sa nama.

0: Marketing Radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafebara video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane.
0: Marketing Radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u Velikoj sali opštine Berane u petak 25. septembra sa početkom u 11 sati. Na dnevnom redu će se naći 9 tačaka, a Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. U okviru Evropske nedjelje mobilnosti Berane će 22. septembra okupiti djecu, roditelje i građane na događaju posvećenom bezbjednom, zdravom i održivom kretanju kroz grad. Najmlađi će kroz crtanje na asfaltu predstaviti svoju viziju Berana prilagođenog pješacima, biciklistima i djeci, dok će dio ulice biti privremeno zatvorene za motorni saobraćaj i pretvoreni u prostor namijenjen ljudima i aktivnom kretanju. Plato i ulica ispred gradskog stadiona Berane 22. septembar od 10 sati. Događaj organizuje Sekretarijat za kulturu, omladinu i odnose sa NVO opštine Berane uz podršku projekta opštine za EU, osnaživanje lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija i u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore. Javna ustanova Centar za kulturu Berane organizuje izložbu radova nastalih na likovnoj radionici slikanje i vino, kao i radova koji su nastali na dječjim radionicama. Izložba će biti otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića u ponedjeljak 21. septembra sa početkom u 19 sati. Obavještavaju se potrošači koji se snadbijevaju sa Dapsičko-Poliškog vodovoda da će do srijede 23. septembra do 7 sati bez vode ostati potrošači naselja Polica. Za potrošače naselja Dapsić i Petnik vodosnadbijevanje će biti uspostavljeno, saopšteno iz Beranskog vodovoda. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 minuta ostati dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno iz CEDIS-a. Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Iz Automoto saveza Crne Gore apeluju na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano ili malo dumireno oblačno vrijeme. Na sjeveru poslije podne u kontinentalnim predjelima uz jači razvoj oblačnosti, mjestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab dumiren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 32 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Sedamnaestog septembra je u 77. godini u Beogradu preminuo Stojković Todora Rajko. Saučešće se izjavljuje danas u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 14 sati na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Stojković. Juče je u 92. godini preminula Milunović Milanka Milanka, rođena Tomović. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Rovcima danas do 14 sati, kada će se obaviti sahrana na seoskom groblju u Rovcima. Ožalošćene porodice Milunović i Tomović.
2: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 356. godine prije nove ere rođen je Aleksandar III. Makedonski, poznatiji kao Aleksandar Veliki. Bio je kralj antičke grčke kraljevine Makedonije. Većinu vladajućih godina proveo je na vojnoj kampanji bez presedana kroz Aziju i sjeveroistočnu Afriku i stvorio je jedno od najvećih carstva antičkog svijeta kada je imao oko 30 godina, koje se protezalo od Grčke do sjeverozapadne Indije. Aleksandar je bio neporažen u borbama i široko se smatra jednim od najuspješnijih vojnih komandanata istorije. U 480. godine prije nove ere u pomorskoj bici kod ostrva Salamina u Egejskom moru Grci su porazili Persijance. Na današnji dan 1519. godine portugalski moreplovac Fernando Magellan isplovio iz Sevilje sa 5 brodova i 270 mornara predvodeći špansku ekspediciju na put oko svijeta. 20. septembra 1520. godine na vlast je došao sultan Sulejman I. Veličanstveni. 1692. godine Sulejman Paša Bušatlija započeo veliki pohod prema Cetinju. Tokom povlačenja mletački odred je minirao Cetinski manastir. Na današnji dan 1773. godine rođen je Atanasije Stojković, fizičar, doktor filozofije, književnik i prevodilac, autor prvog srpskog umjetničkog romana, profesor i rektor Univerziteta u Harkovu, akademik. Na današnji dan 1833. godine rođen je italijanski novinar i pacifista Ernesto Moneta, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1907. godine. Bio je predsjednik Internacionalnog kongresa za mir u Milanu 1906. 20. septembra 1842. godine rođen je škotski hemičar i fizičar James Duer, pronalazač termos boce. Na današnji dan 1852. godine Crna Gora je na Cetinju zvanično proglašena knjaževinom, a Danilo Petrović Njegoš postaje prvi svjetovni vladar Crne Gore kao knjaz Danilo. Na današnji dan 1863. godine umro njemački filolog i pisac Jakob Grimm, osnivač savremene germanistike, koji je skrenuo pažnju naučnika na narodne umotvorine i narodni jezik. 20. septembra 1870. godine snage italijanskog kralja Vittorija Emanuela II. Zauzele Rim od Francuza i kralj je saopštio namjeru da Rim proglasi prestonicom Italije. Na današnji dan 1878. godine rođen je američki pisac Sinclair, autor više romana sa socijalnim temama, političkih i socijalnih spisa u kojima je opisao poraznu sliku kapitalističkog svijeta. Djela Džungla, Metropola, Kralj ugalj, Jimmy Higgins, Kraj svijeta, Između dva svijeta, A žnajeni zubi. 20. septembra 1919. godine crnogorski ustanici objavili su proglasa vojnika u okviru borbe za obnovu crnogorske državnosti nakon ujedinjenja 1918. godine. Na današnji dan 1934. godine rođena italijanska filmska glumica Sofia Schiccolone, poznata kao Sofia Loren, koja se proslavila u neorealističkim italijanskim filmovima poslije Drugog svjetskog rata, a kao medijski produkt producenta i muža Carla Pontija postala je svjetska zvijezda. Filmovi Napusko zlato, Žene sa rijeke, Hljeb, ljubav i Čočora i Crna orhideja. Na današnji dan 1957. godine umro je finski kompozitor Jan Sibelius, čiji je originalan stil inspirisan finskim muzičkim folklorom i narodnim epom Kalavela, djela simfonijska pjesma za orkestar Finlandija, orkestarske legende Labudis Tuonela, povratak Lemika i Nena, uvertira Karelija, violinski koncert. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 20. septembar.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Slušate Radio Berane.

0: jer i kad me varaš.
1: Marketing radija Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Berane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafebara video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima radija Berane.
1: Marketing radija Berane.
3: Berane, grad koji volim.
4: Slušate radio Berane.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing radija Berane.
4: Napravite.
5: Slušajte radio.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u Velikoj sali opštine Berane u petak 25. septembra sa početkom u 11 sati. Na dnevnom redu će se naći 9 tačaka, a Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. U okviru Evropske nedjelje mobilnosti Berane će 22. septembra okupiti djecu, roditelje i građane na događaju posvećenom bezbjednom, zdravom i održivom kretanju kroz grad. Najmlađi će kroz crtanje na asfaltu predstaviti svoju viziju Berana prilagođenog pješacima, biciklistima i djeci, dok će dio ulice biti privremeno zatvorene za motorni saobraćaj i pretvoreni u prostor namijenjen ljudima i aktivnom kretanju. Plato i ulica ispred gradskog stadiona Berane 22. septembar od 10 sati. Događaj organizuje Sekretarijat za kulturu, omladinu i odnose sa NVO opštine Berane uz podršku projekta opštine za EU, osnaživanje lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija i u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore. Javna ustanova Centar za kulturu Berane organizuje izložbu radova nastalih na likovnoj radionici slikanje i vino, kao i radova koji su nastali na dječjim radionicama. Izložba će biti otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića u ponedjeljak 21. septembra sa početkom u 19 sati. Obavještavaju se potrošači koji se snadbijevaju sa Dapsičko-Poliškog vodovoda da će do srijede 23. septembra do 7 sati bez vode ostati potrošači naselja Polica. Za potrošače naselja Dapsić i Petnjih vodosnadbijevanje će biti uspostavljeno, saopšteno iz Beranskog vodovoda. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno iz CEDIS-a. Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Iz Automoto saveza Crne Gore apeluju na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano ili malo dumireno oblačno vrijeme. Na sjeveru poslije podne u kontinentalnim predjelima uz jači razvoj oblačnosti, mjestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab dumiren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 32 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Sedamnaestog septembra je u 77. godini u Beogradu preminuo Stojković Todora Rajko. Saučešće se izjavljuje danas u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 14 sati na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Stojković. Juče je u 92. godini preminula Milunović Milanka Milanka, rođena Tomović. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Rovcima danas do 14 sati, kada će se obaviti sahrana na seoskom groblju u Rovcima. Ožalošćene porodice Milunović i Tomović.
2: Slušate Radio Berane.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Euro Šuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefon iz informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Fenix pokreće aktivnost Istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju našeg kraja. Fokus ovog karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze i jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Fenix Berane. Pratili ste oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u Velikoj sali opštine Berane u petak 25. septembra sa početkom u 11 sati. Na dnevnom redu će se naći 9 tačaka, a Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. U okviru Evropske nedelje mobilnosti Berane će 22. septembra okupiti djecu, roditelje i građane na događaju posvećenom bezbjednom, zdravom i održivom kretanju kroz grad. Najmlađi će kroz crtanje na asfaltu predstaviti svoju viziju Berana prilagođenog pješacima, biciklistima i djeci, dok će dio ulice biti privremeno zatvorene za motorni saobraćaj i pretvoreni u prostor namijenjen ljudima i aktivnom kretanju. Plato i ulica ispred gradskog stadiona Berane 22. septembar od 10 sati. Događaj organizuje Sekretarijat za kulturu, omladinu i odnose sa NVO opštine Berane uz podršku projekta opštine za EU, osnaživanje lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija i u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore. Javna ustanova Centar za kulturu Berane organizuje izložbu radova nastalih na likovnoj radionici slikanje i vino, kao i radova koji su nastali na dječjim radionicama. Izložba će biti otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića u ponedeljak 21. septembra sa početkom u 19 sati. Obavještavaju se potrošači koji se snadbijevaju sa Dapsičko-Poliškog vodovoda da će do srijede 23. septembra do 7 sati bez vode ostati potrošači naselja Polica. Za potrošače naselja Dapsić i Petnik vodosnadbijevanje će biti uspostavljeno, saopšteno iz Beranskog vodovoda. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 minuta ostati dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno iz CEDIS-a. Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Iz Automoto saveza Crne Gore apeluju na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano ili malo dumireno oblačno vrijeme. Na sjeveru poslije podne u kontinentalnim predjelima uz jači razvoj oblačnosti, mjestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab dumiren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 32 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Sedamnaestog septembra je u 77. godini u Beogradu preminuo Stojković Todora Rajko. Saučešće se izjavljuje danas u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 14 sati na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Stojković. Juče je u 92. godini preminula Milunović Milanka Milanka, rođena Tomović. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Rovcima danas do 14 sati, kada će se obaviti sahrana na seoskom groblju u Rovcima. Ožalošćene porodice Milunović i Tomović.
2: Deset osam zarez dva i 105,4 megaherca FM stereo.
3: Slušate Radio Berane.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafebara video. Telefon iz informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafebara video. Telefon iz informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost Istraživački karavan od baka do unuka. Tokom naredna dva mjeseca naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u Velikoj sali opštine Berane u petak 25. septembra sa početkom u 11 sati. Na dnevnom redu će se naći 9 tačaka.

0: a Radio Bera neće direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. U okviru Evropske nedjelje mobilnosti Berane će 22. septembra okupiti djecu, roditelje i građane na događaju posvećenom bezbjednom, zdravom i održivom kretanju kroz grad. Najmlađi će kroz crtanje na asfaltu predstaviti svoju viziju Berana prilagođenog pješacima, biciklistima i djeci, dok će dio ulice biti privremeno zatvorene za motorni saobraćaj i pretvoreni u prostor namijenjen ljudima i aktivnom kretanju. Plato i ulica ispred gradskog stadiona Berane 22. septembar od 10 sati. Događaj organizuje Sekretarijat za kulturu, omladinu i odnose sa NVO opštine Berane uz podršku projekta opštine za EU, osnaživanje lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija i u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore. Javna ustanova Centar za kulturu Berane organizuje izložbu radova nastalih na likovnoj radionici slikanje i vino, kao i radova koji su nastali na dječjim radionicama. Izložba će biti otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića u ponedjeljak 21. septembra sa početkom u 19 sati. Obavještavaju se potrošači koji se snadbijevaju sa Dapsičko-Poliškog vodovoda da će do srijede 23. septembra do 7 sati bez vode ostati potrošači naselja Polica. Za potrošače naselja Dapsić i Petnik vodosnadbijevanje će biti uspostavljeno, saopšteno iz Beranskog vodovoda. Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8:30 do 14:30 ostati dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno iz CEDIS-a. Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Iz Automoto saveza Crne Gore apeluju na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano ili malo dumireno oblačno vrijeme. Na sjeveru poslije podne u kontinentalnim predjelima uz jači razvoj oblačnosti, mjestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab dumiren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 32 stepena.
1: Slušate Radio Berane.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafebara video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze i jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: 20. september. 356. godine prije nove ere rođen je Aleksandar III. Makedonski, poznatiji kao Aleksandar Veliki. Bio je kralj antičke grčke kraljevine Makedonije. Većinu vladajućih godina proveo je na vojnoj kampanji bez presedana kroz Aziju i sjeveroistočnu Afriku i stvorio je jedno od najvećih carstva antičkog svijeta kada je imao oko 30 godina, koje se protezalo od Grčke do sjeverozapadne Indije. Aleksandar je bio neporažen u borbama i široko se smatra jednim od najuspješnijih vojnih komandanata istorije. U 480. godine prije nove ere u pomorskoj bici kod ostrva Salamina u Egejskom moru Grci su porazili Persijance. Na današnji dan 1519. godine portugalski moreplovac Fernando Magellan isplovio iz Sevilje sa 5 brodova i 270 mornara, predvodeći špansku ekspediciju na put oko svijeta. 20. septembra 1520. godine na vlast je došao sultan Sulejman I. Veličanstveni. 1692. godine Sulejman Paša Bušatlija započeo veliki pohod prema Cetinju, tokom povlačenja mletački odred je minirao Cetinski manastir. Na današnji dan 1773. godine rođen je Atanasije Stojković, fizičar, doktor filozofije, književnik i prevodilac, autor prvog srpskog umjetničkog romana, profesor i rektor Univerziteta u Harkovu, akademik. Na današnji dan 1833. godine rođen je italijanski novinar i pacifista Ernesto Moneta, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1907. godine. Bio je predsjednik Internacionalnog kongresa za mir u Milanu 1906. 20. septembra 1842. godine rođen je škotski hemičar i fizičar James Duer, pronalazač termos boce. Na današnji dan 1852. godine Crna Gora je na Cetinju zvanično proglašena knjaževinom, a Danilo Petrović Njegoš postaje prvi svjetovni vladar Crne Gore kao knjaz Danilo. Na današnji dan 1863. godine umro njemački filolog i pisac Jakob Grimm, osnivač savremene germanistike, koji je skrenuo pažnju naučnika na narodne umotvorine i narodni jezik. 20. septembra 1870. godine snage italijanskog kralja Vittorija Emanuela II. Zauzele Rim od Francuza i kralj je saopštio namjeru da Rim proglasi prestonicom Italije. Na današnji dan 1878. godine rođen je američki pisac Sinclair, autor više romana sa socijalnim temama, političkih i socijalnih spisa u kojima je opisao poraznu sliku kapitalističkog svijeta, dijela Džungla, Metropola, Kralj ugalj, Jimmy Higgins, Kraj svijeta, Između dva svijeta, A žnajni zubi. 20. septembra 1919. godine crnogorski ustanici objavili su proglas vojnika u okviru borbe za obnovu crnogorske državnosti nakon ujedinjenja 1918. godine. Na današnji dan 1934. godine rođena italijanska filmska glumica Sofia Schiccolone, poznata kao Sofia Loren, koja se proslavila u neorealističkim italijanskim filmovima poslije Drugog svjetskog rata, a kao medijski produkt producenta i muža Carla Pontija postala je svjetska zvijezda. Filmovi Napusko zlato, Žene sa rijeke, Hljeb, ljubav i Čočora i Crna orhideja. Na današnji dan 1957. godine umro je finski kompozitor Jan Sibelius, čiji je originalan stil inspirisan finskim muzičkim folklorom i narodnim epom Kalavela, djela simfonijska pjesma za orkestar Finlandija, orkestarske legende Labudis Tuonela, povratak Lemika i Nena, uvertira Karelija, violinski koncert. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 20. septembar.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Euro Šuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Fenix pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju našeg kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Fenix Berane. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.
2: Berane, grad koji volim.
3: Slušate radio Berane.

Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u Velikoj sali opštine Berane u petak 25. septembra sa početkom u 11 sati. Na dnevnom redu će se naći 9 tačaka, a Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. U okviru Evropske nedelje mobilnosti Berane će 22. septembra okupiti djecu, roditelje i građane na događaju posvećenom bezbjednom, zdravom i održivom kretanju kroz grad. Najmlađi će kroz crtanje na asfaltu predstaviti svoju viziju Berana prilagođenog pješacima, biciklistima i djeci, dok će dio ulice biti privremeno zatvorene za motorni saobraćaj i pretvoreni u prostor namijenjen ljudima i aktivnom kretanju. Plato i ulica ispred gradskog stadiona Berane 22. septembar od 10 sati. Događaj organizuje Sekretarijat za kulturu, omladinu i odnose sa NVO opštine Berane uz podršku projekta opštine za EU, osnaživanje lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija i u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore. Javna ustanova Centar za kulturu Berane organizuje izložbu radova nastalih na likovnoj radionici slikanje i vino, kao i radova koji su nastali na dječjim radionicama. Izložba će biti otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića u ponedeljak 21. septembra sa početkom u 19 sati. Obavještavaju se potrošači koji se snabdijevaju sa Dapsičko-Poliškog vodovoda da će do srijede 23. septembra do 7 sati bez vode ostati potrošači naselja Polica. Za potrošače naselja Dapsić i Petnik vodosnabdijevanje će biti uspostavljeno, saopšteno iz Beranskog vodovoda. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 minuta ostati dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno iz CEDIS-a.

0: nego pre. Tek neka brazda ti na oku kaže da smo...
1: Marketing radija Verane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafebara video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima radija Berane.
1: Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Euro Šuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafebara video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Fenix pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Fenix Berane. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.
1: Berane, grad koji volim.
2: Slušate radio Berane.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 20. septembar. 356. godine prije nove ere rođen je Aleksandar III. Makedonski, poznatiji kao Aleksandar Veliki. Bio je kralj antičke grčke kraljevine Makedonije. Većinu vladajućih godina proveo je na vojnoj kampanji bez presedana kroz Aziju i sjeveroistočnu Afriku i stvorio je jedno od najvećih carstva antičkog svijeta kada je imao oko 30 godina, koje se protezalo od Grčke do sjeverozapadne Indije. Aleksandar je bio neporažen u borbama i široko se smatra jednim od najuspješnijih vojnih komandanata istorije. 480. godine prije nove ere u pomorskoj bici kod ostrava Salamina u Egejskom moru Grci su porazili Persijance. Na današnji dan 1519. godine portugalski moreplovac Fernando Magellan isplovio iz Sevilje sa 5 brodova i 270 mornara, predvodeći špansku ekspediciju na put oko svijeta. 20. septembra 1520. godine na vlast je došao sultan Sulejman I. Veličanstveni. 1692. godine Sulejman Paša Bušatlija započeo je veliki pohod prema Cetinju. Tokom povlačenja mletački odred je minirao Cetinski manastir. Na današnji dan 1773. godine rođen je Atanasije Stojković, fizičar, doktor filozofije, književnik i prevodilac, autor prvog srpskog umjetničkog romana, profesor i rektor Univerziteta u Harkovu, akademik. Na današnji dan 1833. godine rođen je italijanski novinar i pacifista Ernesto Moneta, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1907. godine. Bio je predsjednik Internacionalnog kongresa za mir u Milanu 1906. 20. septembra 1842. godine rođen je škotski hemičar i fizičar James Duer, pronalazač termos boce. Na današnji dan 1852. godine Crna Gora je na Cetinju zvanično proglašena knjaževinom, a Danilo Petrović Njegoš postaje prvi svjetovni vladar Crne Gore kao knjaz Danilo. Na današnji dan 1863. godine umro je njemački filolog i pisac Jakob Grimm, osnivač savremene germanistike, koji je skrenuo pažnju naučnika na narodne umotvorine i narodni jezik. 20. septembra 1870. godine snage italijanskog kralja Vittorija Emanuela II. Zauzele Rim od Francuza i kralj je saopštio namjeru da Rim proglasi prestonicom Italije. Na današnji dan 1878. godine rođen je američki pisac Sinclair, autor više romana sa socijalnim temama, političkih i socijalnih spisa u kojima je opisao poraznu sliku kapitalističkog svijeta. Djela Džungla, Metropola, Kralj ugalj, Jimmy Higgins, Kraj svijeta, Između dva svijeta, A žnajeni zubi. 20. septembra 1919. godine crnogorski ustanici objavili su proglas vojnika u okviru borbe za obnovu crnogorske državnosti nakon ujedinjenja 1918. godine. Na današnji dan 1934. godine rođena italijanska filmska glumica Sofia Schiccolone, poznata kao Sofia Loren, koja se proslavila u neorealističkim italijanskim filmovima poslije Drugog svjetskog rata, a kao medijski produkt producenta i muža Carla Pontija postala je svjetska zvijezda. Filmovi Napusko zlato, Žene sa rijeke, Hljeb, ljubav i Čočora i Crna orhideja. Na današnji dan 1957. godine umro je finski kompozitor Jan Sibelius, čiji je originalan stil inspirisan finskim muzičkim folklorom i narodnim epom Kalavela, djela simfonijska pjesma za orkestar Finlandija, orkestarske legende Labudis Tuonela, povratak Lemika i Nena, uvertira Karelija, violinski koncert. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 20. septembar.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafebara video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor.
5: Radio Berane.
6: Berane, grad koji volim.
7: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 20. septembar. 356. godine prije nove ere rođen je Aleksandar III. Makedonski, poznatiji kao Aleksandar Veliki. Bio je kralj antičke grčke kraljevine Makedonije. Većinu vladajućih godina proveo je na vojnoj kampanji bez presedana kroz Aziju i sjeveroistočnu Afriku i stvorio je jedno od najvećih carstva antičkog svijeta kada je imao oko 30 godina, koje se protezalo od Grčke do sjeverozapadne Indije. Aleksandar je bio neporažen u borbama i široko se smatra jednim od najuspješnijih vojnih komandanata istorije. 480. godine prije nove ere u pomorskoj bici kod ostrava Salamina u Egejskom moru Grci su porazili Persijance. Na današnji dan 1519. godine portugalski moreplovac Fernando Magellan isplovio iz Sevilje sa 5 brodova i 270 mornara, predvodeći špansku ekspediciju na put oko svijeta. 20. septembra 1520. godine na vlast je došao sultan Sulejman I. Veličanstveni. 1692. godine Sulejman Paša Bušatlija započeo je veliki pohod prema Cetinju. Tokom povlačenja mletački odred je minirao Cetinski manastir. Na današnji dan 1773. godine rođen je Atanasije Stojković, fizičar, doktor filozofije, književnik i prevodilac, autor prvog srpskog umjetničkog romana, profesor i rektor Univerziteta u Harkovu, akademik. Na današnji dan 1833. godine rođen je italijanski novinar i pacifista Ernesto Moneta, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1907. godine. Bio je predsjednik Internacionalnog kongresa za mir u Milanu 1906. 20. septembra 1842. godine rođen je škotski hemičar i fizičar James Duer, pronalazač termos boce. Na današnji dan 1852. godine Crna Gora je na Cetinju zvanično proglašena knjaževinom, a Danilo Petrović Njegoš postaje prvi svjetovni vladar Crne Gore kao knjaz Danilo. Na današnji dan 1863. godine umro je njemački filolog i pisac Jakob Grimm, osnivač savremene germanistike, koji je skrenuo pažnju naučnika na narodne umotvorine i narodni jezik. 20. septembra 1870. godine snage italijanskog kralja Vittorija Emanuela II. Zauzele Rim od Francuza i kralj je saopštio namjeru da Rim proglasi prestonicom Italije. Na današnji dan 1878. godine rođen je američki pisac Sinclair, autor više romana sa socijalnim temama, političkih i socijalnih spisa u kojima je opisao poraznu sliku kapitalističkog svijeta, dijela Džungla, Metropola, Kralj ugalj, Jimmy Higgins, Kraj svijeta, Između dva svijeta, A žnajeni zubi. 20. septembra 1919. godine crnogorski ustanici objavili su proglas vojnika u okviru borbe za obnovu crnogorske državnosti nakon ujedinjenja

0: do 18. godine. Na današnji dan 1934. godine rođena italijanska filmska glumica Sofia Schiccolone, poznata kao Sofia Loren, koja se proslavila u neorealističkim italijanskim filmovima poslije Drugog svjetskog rata, a kao medijski produkt producenta i muža Carla Pontija postala je svjetska zvijezda. Filmovi Napusko zlato, Žene sa rijeke, Hljeb, ljubav i Čočora i Crna orhideja. Na današnji dan 1957. godine umro je finski kompozitor Jan Sibelius, čiji je originalan stil inspirisan finskim muzičkim folklorom i narodnim epom Kalavela, djela simfonijska pjesma za orkestar Finlandija, orkestarske legende La Budistuonela, povratak Lemika i Nena, uvertira Karelija, violinski koncert. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 20. septembar.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.